0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41. Detta är Radio Kos.
1: Kos Radio.
0: Pensionisttimmen med Sonja Eike i studio.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Är du glad I Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Kos Radio.

men lärde mig något där. Att Bibeln lytte till barnas tanke, någon och en värld.

0: se vad Karl livet i finskogarna lite dragspel på en härlig ja. Söndag aldrig fel det Sonja.
1: Nej, och när Kjelle från Jörpland blir så alltid ringer från Jörpland blir lyttar och alltid så blir jag. Och hälsa massor till oss här på Kosen och tacka för fin musik. Och så vill du höra Gaute Melberg och idag har vi funnit fram Himmelosen till dig Kjelle, då må du kosa dig.

0: Så skal man gå videre. Sonja, du har mange hilsner, du.
1: Ja, da det blue ice crane in rain bestilte av en Vedding og en Rune Larsen. Så da setter vi den på til leiven.
0: Får vi den på, vet du.

Det var Nelly Sander det som säger Mi corazón. Och det är alltså hjärta mitt på spansk. Och hur säger det? Hur att det kvärt enaste hjärteslag fortäller dig att jag älskar dig. Från nu och idag och för alltid. Så har jag då funnit fram Nockholm Quintett. Eine Nacht, das Meer, die Sterne und du. Här kommer det.

Och med The Wanderer av Eddie Rabbit så önskar man välkommen till en ny countrytime här på Radio Kos. Och de som har levt en stund huskar väl kanske den här i en annan version, så originalen var av en som heter Dion. Så går vi vidare med Merle Haggard från 1976 på albumet Fighting Side of Me. Där är Swinging Doors.

så ska man ha en dama som kallar sig Monica Lopez. Och i 2014 spelade hon in ett album som heter Everything About the Silence. Där fann jag en gammal travar som blev känt med Eric Clapton. Och här kommer en ny drakt, Lay Down Sally.

0: Och Rich Boys är nästa artist. Och albumet You'll All Come Back Saloon är titeln på albumet och det är titeln på låten. Och årstalet det var 1977.
1: She played tambourine.

Ja, vi fortsätter med amerikanska artister. Där är det så mycket att ta av. Och du har plockat ut också en blues- och soulmusiker, sångare och låtskrivare, John Nemeth. Och här kommer Melin Sooner or Later.

Ja, så ska man ta turen till Holland ändå en gång till. Och där har du en kar till sig glad och synga Elvis, och han som vi hörde tidigare, Buck Sholton. Han heter nämligen André Schaum och han älskar också Elvis och Shaking Stevens. Och här kommer han med Melin, You Mostest Girl.